0: Maro Market je napravio glazbu za radiofoničare i Halo Halo, našu rođendansku pjesmu. Vedran Bošnjak tekst koji repa unutra. Od naših koje znate, čujete tu i Nene i Minju i našu Ucko Jelen Ucović. Oni su dio zbora, pjevaju i ljudi koji su iz centara, tako da vam je to glasovi Hrvatskog radija i ove sve ekipe koja je podržala to iz glazbene strane. Objedinjeno u ovoj lijepoj pjesmi naših radiofoničara. Uživajte i dalje uz Radio Sljeme.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la